0: Muzamani, ndodi buza chipinga nchopura ondari ini, jiani chere deya nui. Nive bangani ivariwe. Ni daiwana ngori aniko ufa ini musu. Kana nito investa boka kaka property mani mzamani mani chere deya nui ido burunga ya gori. Ezu wana kwa ita zone ezu wani. Duba na duba nito wenji segori chere deya nioro. Chere deya nioro. Yoro mamu ita mi.
1: Dito ziti sahani.
0: Dito ziti sahani.
1: Zozo invest malu.
0: Ah, ni wano zumbula ladybird. Na musi ni wori ankele, ni wori ankele. Marezu no furesai. Niri eru urubu. Eru urubu.
1: Basongo nrobeza malu.
0: Mandi ni kuzeru
1: mbele. Kwa songono.
0: Ara ni kwenye kontechere sayi. Nneri tuwa raya bangani. Na shukwa na ita sunu fifix deposit ni kuzi thomsi. Na jachere dianu na ibeya zobu dika na ita sunu kwenye kuzunu zwa investa ka property. Ni toba raya iti mduru. Ngori hezu na kuita zone hezu nga ichere di. Ita paro sa kupira madoro
1: ngani. Uri ratu wa zinu zinga chimbila.
0: Ai. Oh, na nishi kwa mtsa ya nne, nishi kwa bia chere dizanga zobuti. Nibona ngari na toni anga ziti zobuti.
1: Abantu, chere dianga yiko roba, marume otu wa bangoma.
0: Good. Ara nishi kwa kono zibona zori chere dianga yiko roba. Nga kudaba daba ule na kuchimla, nchita honi hapa honi. Kori, heli shangolo tu uvumaini. Ini chere sani nne, ria bangani, risuke rita zobuti zume chere dianga. Ya doba zanda ni zobuti.
1: Uncle, ringa tu wana zino mama.
0: Okay.

0: Muzamani.
1: Mwisho nizani.
0: Hai, ndiko dolibuwa nuko unashika kuna ni ofisi ni yanga.
1: Ok.
0: Mwananga. Muzamani mwananga. Ndiko mbulo tuwamba nene some baby. Muzamani. Ene yangu mpara shabuti. Budifare ya uwe ule ya buiti yange ichikuruni. Shabuti budi eno kufungu udopasa.
1: Mwisho nizani. Mara batu mbizela umbozi sazo pasa ofisi ni mara.
0: Ndiko yungu rototu mazabu di matumuni uzamani. Ndiko ambori, niko tiyo onyolo siwa niche norali, niche mutuku. Nabi ya natoba munari, nga sicha nikona. Ende kaya medito mbuza chifenda chito zeme zabu di chari ulema upirolo chelu.
1: Mwisho nizani. Zwa, zwa chikulo ni zwa chikulo ni mabana basho. Apari ambi sweba mbizela zone mara.
0: Uzamani niko chinyara. Irandi to nibuza niko chinyara ende nga hendele nena kodi faranga yoy. Aunone na kuhia honi. Auna une na kuhia honi. Uto ambango ripoto iba isewe mune. Hovula budi faria mwobulati aninga pasi. Upo dalela bo principala nga ilandira. Bo principala toye chikoro.
1: Bamfare lera misongo bafara shabuti. Mara na uti ando itamini. Niku soko vizi iwa ni satiburu. Niku vizi iwa mini. Niklasi ndiko guda na bamba.
0: Mwananga udime ila zunga tusi. Zino zemu na zoro na zizina ni mizina zoni ndo dimele. Chingwa na chingwa ndovani kwa dimele ankaki. Muzamani.
1: Da.
0: Utu ambango, mburi kastu zote za shanguru. Nato nango shumisa zile uduza udadzai. Nikoto wana Facebooku zino zino. Ndiore nikoto tonga. Nikoto ambondu kore ngandu. Nikore ngandu.
1: Ah, iba nabai. Ndi. Zuoka kia ure ngandu mwisho nisani.
0: Ilandu, nani kufani kunchuwe? Ilandu mko foro ndo zula kayo. Nido irenga ilandu ye yo ishi zula magedenga.
1: Ah, mwisho nisani. Ndo ike, yo posti wori. Kiko rengi siwa mwisho nisani. Ubi ya tindu iko rengi siwa tere. Ziyomba zori, babu beba wako zula kayo. Aba cheo kayo. Zino udobo uko zula nioka kia ni.
0: Kakati yone. Kuru nga mmanu. Kuna kakati kuru. Endeni nga hivoni zinu. Nido hivona lichoko vera. Tizu nolichi locha. Lisho lotawa, hezo lichikovela, ndo kono zubono ramatuna kola petu ndo jena muliro. Hela ndo hela yove kijilama gevenga mauru. Nikuamba gama gevenga onoto jilanga the fraud. Mufa, hapa la petu.
1: Mwisho nisani.
0: Chotom, ini nchua renge lando.
1: Eban.
0: Nidoli wachareda kula.
1: Ah, mwisho nisani.
0: Nidoli wachareda, ende ni chengwana ningasi zubone, mararako ni buzabu antecheresi.
1: Wone magevenga neva kuamba ngao, nipubo gumuwa fari. Hona yo mtu anego neba kwamba ndilini na fano boshoni sana bogu maupangai hapa edeni lote boshoni sana hapa umbulezo abu
0: chingwa chupinga kabuchulo mwana ngati mtu kawe na ndewe likutu wamba ndewe kana inti ichikoshuma jiva zukwini techere sani richiko nibuza ariko ni salamu rao ariko ni jelasani rikoto otusa utusa zoka kea
1: mara Nenditoba na butanzori Mutu oitao Oposto ila posto Nibu musima Asima gebe ngani boneba kuamba ngao
0: Kafure mato Mutu katufura mato Bumusima ni adewa Oh
1: Ish

0: Matodo mdiba matina. Mbo zenu rindri nyinga. Oh, kwa mdiba buza kwa kumule. Muzamani wana wafili. Meru menu kutu. Oto badala ya mwa wote. Piu. Hey, muzamani man.
1: Danu rindri toto mandi toto.
0: Ah. Oto taporu. Shana zumbezi. Kesu, kesu.
1: Mwa wote muzamani.
2: Ni kwa mba chironda ichi chafili inu matina.
0: Chironda cha mini.
1: Zisa doite yondi zezo.
0: Ndi chironda kabo one. Pezi ya babinduni. O disa charede.
2: Inuwe. Hola mtu hango doji mapa noni petri fani nemani.
0: Matina zia baba.
2: Inuwe. No wa aitebe urumuri ndi inu. Hola ukoto dane. Hako to doji ma.
0: Nende kukona mzamani utasura kuine badi. Oto dibade chala charede. Hange uti hendo kai wasu kwa juwa chitara tani afika diashumi ya panga
2: siri. Jamazori jamu kukudebotu. Inuwe ni kutaka ziwanga uri bindwele luko takuwa.
0: Kaba gudo angwela na uri suru angi istaratani azidi hapa binduni.
2: Oh, yusuno hapa noni ndi murindini. No white ebelu murindini. Atinga tendi nyozo suru.
0: Hey.
2: Hey, zoze muzamani aita zone ndi kore tinga tendi.
0: Muzamani udoto jimanga cha shi. Asari na chandoka yoko shuma kashwiri. Muzamani ndi kuino badela cherete.
2: Oh, yusuno nisango angwa. Sazani hapa nana ngoni. Oh, mwadu fimi nipala. Rights of admission reserved.
0: Zvinovone vato divimira ya musu.
2: Zvino nende dodilana nayo. Hoyo muzamani ndikuri ndidodilana nayo. Azvingaitei zvina kufuna hapano.

0: mufaro na ropi wana tengwe
1: libona iva ujene iva uchi jena hapa mshumoni wanga banana na bafuma kazibo maraho na bo maraho na bana batuku hapa bachikodafa kandune za buraro ndia zitupa za mshumoni
2: makungo alivyo ni vati ya ngantani ya mshumo aguma kabone enepo so nakoto ya watokema wabu mshumo kani ume hazana mutu wachiwa mutu uko uchoki wa mutu ana mutu wawe uwe na zi ofisi ni zote na matapure wukono shanduka ni bete na wili niye mingi ima mafede wukono shanduka madara kuhonya zia wonwa
1: jiro ambi
0: Mufaro na ropi wana tengwe Kaparapara FM Tengwe Niani Chamurumbi Mwanedi Parapara FM 88.6 Variwana naka app ya SABC Plus.